Inta khati singusuri inta la khati le yekakete kiti. Inta tite si ayuna ayun bot inka ni hekete ga. Inga pats ataso hati family feud la. Inta kha intu kute de knete ga yekakete ga. Inta tite si ayuna yekakete itla honte yon Toronto kete hakete ga. Iya yekakete ga. Kosu ti khat atetul pats atakiti. Tätä tehtävä siitä juhtavuun kuitenkin aikeena kuitenkin.

0: erikoittaa, että sanotaan, että horan on näin horan. Tulittaa, että puhutaan raikia, ole erikoittaa yhteen horan.
1: On tätä ikuste, ei metuja kiitit, ikuste, että ne kesän kiitit, että ne kesuti kiitit, ei sanane.
0: Jaa, tuo, vaatta, peuahin, suomu pana roa, jinnin ketä yhdettä, tsehuja kiitit, ja tai, että ne kahalla, lakiitit, että tuo, sulle ei tehin, suomu kuli, tuonne, ei tehä, kiskehuri, kuli vähän suuri koti, jolla he eikö kahit. Eikö, eikö, kena hiit.
1: Entä kuhte i medweki tiede in tiiä kutisi i kuhte jesu kaniso?
0: Jaa, siit puol ihan tuotava ton medwe liikia jaa kutin. Kuta on kuhte siinä. Ja että tietysti tuhitu vattu suurehdi on kyllä kuhtia tietysti ne ja alkuut. Aika että suurin sana oli.
1: Oh ha ha ha. Kani kyllä ei kani tai pe kani ki itse kai ja yne pe ne son asiasi.
0: Ha ha ha. Tuo vattu eikö lekeet tehdet, kete lekeet tai ajunet, teneekä ajunet suuttiikin, eli he on vaikuna sun.
1: Entä John Massi, tene heikoneet? Dilla John Topak, jo on ne Midway-kiti, älä tai kuitenkin syytä, kuitenkin, iua, tene heikoneet, Massi.